0: o sa fo besma e ko bi pre ma bo puo e ye pre mi e te hu ma bi mo fo ma pre ma nko e pe ti ti be pre o mo nya wo bi e fi be bi era e wa den na mo so ka sa tia ni ma o ti be ka bi ti e wa di ma e ye pre mi
1: mi nya e no kwe na so die mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nya ko pa isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mo bu no Womra or no radin tell you. I'll be there for a radin when you

0: ye obia nto mi wonde ba bia watra ti aka se matonya ko mi ya oyonyame ay ya pokete
1: akwa pa ni na ya

0: asafo besma e ko bi bra ba ko pour a yiri bra mi e pe ko bi mo fo ma bra ba ko e pe ti ti be bra o bi nya wo bi e fi be biara a wa den na mo so ka sa tren ma ko ti be ka bi ti awra di ma e wi bra mi
1: mi nya e no kwa na so die mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya ko ko isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko ko guno Wamra or no radin chain. I'm a radin one, you